0: Il n'y a plus le foliette, le javet et tout, ça va.
1: Ok. Ma l-bulletin tal-weekend li għadda irċevejtu il-fuljet tal-banda. Ma tu, isma, maħruġ mill-banda Victory. Maħruġ, il-fuljet maħruġ mill-banda Victory, hu paċenzja. Għax iktar ta' għamil sens.
2: Mis-soċieta fil-armonika għajt. Għax il-banda banda, mis-soċieta kelli.
0: Mis-soċieta.
2: Fil-armonika Victory.
0: Fil-armonika Victory. Sawa, aħjur, għarrejt. Aha. Mal-bulettin tal-weekend li għad.

0: Grazie, nejdu grazie, nejdu grazie.
1: A uj, vaj ta plachar. Dun ġurġ kan jajt preka, in asma t-tkellem.
0: Iktar ahi.
1: Iktar kjum il-kwet ta moħu.
0: Ma na xinni.
1: Għax iktar ma tajt, iktar am taċmet wadda.
0: Ma tops, ma tops.
1: Kif nejlik?
0: Bħassoltu, inkunu ġenerużi. Grazie.

mal-bulettin tal-weekend li għadda, mal-bulettin tal-weekend li għadda, irċevitu l-fuljett maħruġ mis-Soċjetà Filarmonika Victory tax-Xara. Matul il-ġran qed li ġejjin membri tal-Kumitat tal-Banda Victory se jkunu qed jagħmlu ġabra bibbieb briss l-ispejjeż tal-banda u l-banet fil-ġranet tal-festa. Aqraw tajjeb il-fuljett li irċevitu. Bħas-soltu nkunu ġenerużi. Grazzi.

0: دازازه بريو
1: جوكو ستاتي عشر بين باكس زوج ووتر بويلرز تيبل سوك
0: لرايس لسي اتندو الكورس اتيني سنة.
1: Iċ-ċirklu taż-żgħażagħ jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Żgħażagħ għall-għanuna finanzjarja li offriet permezz tal-iskema Boost miftuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, żewġ water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ.
0: Mal-bulettin tal-weekend li għadda, irċevejtu l-fuljett maħruġ mis-Soċjetà Filarmonika Victory tax-Xara. Matul il-ġran li laq dażgħażagħ Briużi xarin tħabbar li se jsir barbecue fit-18 ta' Lulju bris il-festa. Dan se jsir fil-każin tal-banda fit-8 ta' filgħaxija. Se jkun qed jinstema' is-CD l-ġdid Supremazija Volum numru 5 għall-ewwel darba filwaqt li se jkun qiegħed jinbih għal prezz ta' 10 euro. Għall-biljetti ċemplu lil Rosemary fuq il-mobile 79-32-44-31 jew inkella lil Melkim fuq 99-30-25-04. Tistgħu wkoll tavviċinaw lil xi membru tal-għaqda. L-għaqda tan-nar tax-xara tafza li nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju, festa ta' San George, ser isir barbecue fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Wieħed jista' jgawdi n-nar tal-festa ta' San George u fl-istess ħin tkunu qed tgħinu l-għaqda tan-nar tax-xara. Il-ħin ikun mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Għall-biljetti ċemplu 99-88-44-01 jew kellmu lil xi membru tal-għaqda. Rar minn Patri Kapuċċin nhar is-Sibt it-18 ta' Lulju huwa t-tielet sibt tax-xahar għalhekk fil-Bażilika ikun hawn servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-erba' u nofs u s-seba' u nofs ta' filgħaxija. Nhar is-Sibt it-18 ta' Lulju huwa l-ħames sibt tal-bambina. Inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għall-festa tal-bambina billi ninġabru fil-Bażilika fis-sitta u nofs għat-talba tar-Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali, fis-seba' u d-disa tas-sibtijiet. Ser issir laqa għal ġenituri ta' tfal li ser jidħlu year 1 u li se jibdew id-dutrina minn Ottubru li ġej. Il-laqa ser issir nar l-erba 22 ta' Lulju fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija fl-uffiċċju parrokjali fit-triq 28 ta' April.
1: Iċ-ċirklu taż-żgħażagħ jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Żgħażagħ għall-għanuna finanzjarja li offriet permezz tal-iskema Boost miftuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, żewġ water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ.
0: Mal-bulettin tal-weekend li għadda, irċevejtu l-fuljett maħruġ mis-Soċjetà Filarmonika Victory tax-Xara. Matul il-ġran li ġejjin membri tal-Kumitat tal-Banda Victory se jkunu qed jagħmlu ġabra bib-bib bris l-ispejjeż tal-banda u l-banet fil-ġranet tal-festa. Aqraw tajjeb il-fuljett li irċevejtu. Bħas-soltu nkunu ġenerużi. Grazzi.

Nisselmulkom, es is-semmija tar-radju bambina, jiena Marija Tart. Niskużaw ruħna mid-dewmien imħabba diffikultà. Insellem lilkom il-morda mod partikolari, insellem anki lilkom li huma intom msafrin, li tisimgħu l-programm b'ħinijiet ieħor tal-ġurnata. Nittama li dan il-programm ikun għalikom kumpanija. Il-programm tagħna llum se jkun hekk. Se nitolbu permezz ta' Salm 122, imbagħad permezz tal-kantiku ta' San Pawl lill-Efesin. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara mill-ktieb ftit Toma tajba naqraw il-ħsieb tal-ġurnata ta' Monsinjur Michela Zoppardi.

Sanaqraw is-sattin elezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Qari mit-trattat fuq il-Misteri Qaddisa tal-Isqof San Ambroġ. X'rajt fil-Battisteru? Rajt l-ilma ħajja iżda mhux l-ilma biss. Rajt id-djakni jaqdu l-Ministeru tagħhom. Rajt il-qassis il-kbir l-isqof jistaqsik u jbierek. Qabel xejn l-Apostlu jgħallimna biex ma nħarsux lejn il-ħwejjeġ li jidru, iżda lejn dawk li ma jidrux. Għax dawk li jidru huma għal żmien qasir, u dawk li ma jidrux huma għal dejjem. Fim x'imkien ieħor issib li l-kobor ta' Alla ma jidirx, jiġifieri s-seta tiegħu ta' dejjem u d-divinità tiegħu huma setgħu jarfuhom sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejja. Għalhekk il-Mulej stess jgħid: jekk ma temnux lili, għall-inqas emnu l-emejjel. Mela emmen li Alla jinsab hemm fil-Battisteru bid-divinità u s-seta tiegħu ta' dejjem. Temmen fehm ilu u ma temmix li hu hemm fil-Battisteru. Kif seta' jkun hemm l-emil jekk hu ma kienx hemm? Qis issa kemm hu mill-qedem dan il-Misteru għandna xbija tiegħu sa mill-ħolqien tad-dinja. Fil-bidu nett meta Alla għamel is-sema u l-art, l-Ispirtu ta' Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ilma. Tgħid ma kien jagħmel xejn l-Ispirtu huwa jittajjar fuq wiċċ l-ilma. Għandek tkun taf li huwa jittajjar fuq wiċċ l-ilma, l-Ispirtu kien qed jagħmel id-dinja. Kif jgħid il-profeta: bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom. Kemm il-ħaġa u kemm l-oħra jiġduhomna l-profeti li l-Ispirtu kien jittajjar fuq wiċċ l-ilma jixidunna Mosè u li l-Ispirtu għamel kollox jixidunna David. Ara xhieda oħra: il-bnedmin kollha kienu tħassru minħabba ħtijietom. U l-mulej qal: l-Ispirtu tiegħi ma jibqax fil-bniedem għal dejjem għax il-bniedem tal-laħam. B'dan il-mulej jurina li l-grazzja tar-Ruħ tintilef biż-żina tal-ġisem u bit-tinġis tad-dnubiet il-kbar. U alla biex jerġa' jagħti lill-bniedem dak li kien tilef għamel dilluvju u ordna lil Noe li kien bniedem tajjeb biex jidħol fl-arka. Meta l-ilmijiet tad-diluvju bdew ibattu, l-ewwel Noe telaq iċ-ċawlun u mbagħad ħamiema li reġgħet lura. Kif naqraw? B'werqa żebbuġa tarija f'munqara qed tara l-ilma, l-injam tal-arka, il-ħamiema u ma tintabaħx bil-Misteru. L-ilma jaħsel il-ġisem biex ineħħi kull teba ta' dnub mill-ġisem. Fl-ilma jindifen kull xorta ta' ħażen. L-injam u s-salib li fuq u kien imdendel il-mulej Ġesu meta bagħat għalina. Il-ħamiema hija l-Ispirtu s-Santu għaliex sura ta' ħamiema naqraw li fi żmien il-Patt il-ġdid niżel l-Ispirtu s-Santu biex jagħti jislim lir-Ruħ u għena fil-qalb. Dak kien qari mit-trattat fuq il-Misteri Qaddisa tal-Isqof San Ambroġ.

qissam il-ktib ftit Toma tajba sa naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi għal-ġurnata tal-lum. It-13 tal-Ulju. Kont qed nagħmel daqsxejn ta' passeġġata wara ċena fit-triq li tagħti għal-għar Labsi. It-temp da' sew sabiħ ħemda li ma bħala, miksura minn għajta ta' xi kelb fuq il-bejt ta' xi razzett. Fis-sema kien hemm qamar li jaxqek u l-gżira ta' filfla kienet qisha ħaġra sewda ġo baħar tal-fidda. F'dak is-skiet u fost dik iżbuħija l-ħsieb jola aktar malajr lejn il-ħalliq tas-sema u tal-art. Mingħajr ma naf kif tfaċċa f'moħħ ħsieb. Xebbaħ dik ix-xena mad-dawl ta' qamar ma' oħra. Wisq differenti meta fl-istess post għal ħabta ta' nofsinhar ix-xemx tkun tisreġ bħal sultana qawwija f'nofs is-sema. Ix-xemx u l-qamar. Ix-xemx ma jirnexxilekx tħares lejja biex tammira l-qawwa tad-dawl tagħha. Imma x-xemx hi ħanina u mqanqla mill-imħabba lejn il-bnedmin. Tħalli ir-raġġ tagħha jaqgħu fuq il-qamar. U l-qamar fil-ħemda tal-lejl jirrifletti dak id-dawl u jroxxu bħal trab ta' fidda biex ipaxxi lil qlubna. Ix-xemx, ġbija ta' Alla. Il-qamar, il-qamar, ġbija tal-bniedem. Fil-ħsieb tal-ħalliq il-bniedem bħal qamar irid jirrifletti madwaru żbuħija ta' Alla. Dan hu xogħolok u xogħli. Fi kliemna, femilna, nirriflettu lill-Alla. Naħsbu ftit, għax dan tassew ħsieb sabiħ.

nara wissallum riflessjoni oħra tal-kurat tars. Riflessjoni tal-lum hija dwar il-grazzja. Nistgħu aħna bil-ħila tagħna biss naħarbu d-dnub u nipprattikaw il-virtù? Le, ma nistgħu nagħmlu xejn mingħajr il-grazzja tal-Alla. Dan qatt ta' fidi. Kristu nnifsu għallimna dan. Il-Knisja u l-Qaddisin kollha jaħsbu li l-grazzja hi ta' bżonn assoluta għalina u mingħajrha la nistgħu nemnu, la nittamaw, la nħobbu u la nqas nagħmlu penitenza għad-nubietna. San Pawl li dusitu ma kinitx ta' biċċajt, jassigurana li aħna ma nistgħux bil-ħila tagħna biss illisnu l-isem ta' Ġesù b'mod li bih nistgħu naqilu l-merti tal-ġenna. Bħalma l-art la tista' ma tista' tagħti xejn jekk ma tkunx iffertilizzata mix-xemx, hekk ukoll aħna ma nistgħu nagħmlu xejn tajjeb mingħajr il-grazzja tal-ħanin Alla. Il-grazzja hija għajnuna soprannaturali li tmexxina lejn is-sewwa. Aħna bħal tfal żgħar ma nafux nimxu fit-triq li tagħti għall-ġenna. Aħna notru u naqgħu jekk jgħid il-ħanin Alla mhix dejjem lesta biex tweżinna. Kemm hu tajjeb il-ħanin Alla jekk naħsbu f'dak li jagħmel għalina u f'dak li jgħadu jagħmel għalina kuljum qatt ma naslu li noffenduh. Għandna nħobbuh b'qalbna kollha, imma aħna ma naħsbux b'din il-ħaġa, din ir-raġuni l-anġli dinbu u ġew mitfuwejn fl-abbisti tal-infern, il-bniedem jidneb u Alla jwedu s-Salvatur. X'għamilna aħna biex inkunu denji ta' dan? X'għamilna aħna biex ikun jistaqilna nitwieldu fit-twemmin Kattoliku? X'għamilna aħna biex ikun jistaqilna li nkunu mamda fil-waqt li ħafna tfal żgħar fi Franza, fi Ċina u fl-Amerika jmutu mingħajr mamudija? X'għamilna aħna biex ikun jistaqilna l-maħfra ta' dnubietna meta tant nies huma mċaħda mis-sagrament tal-qrar? Santu Wistin jgħid li dan hu tassew minnu, illi Alla jfittex fina dak li għalihu u għandu jwarrabna u jsibu. U jfittex dak li għamilna denji tar-rigali tiegħu u ma jsib xejn għaliex fil-fatt. Għaliex fil-fatt fina ma jsib xejn. Aħna maħna xejn ħlefermiet u dnub. Il-merti tagħna kollha jikkonsistu fli aħna nikkooperaw mal-grazzja. Fjura sabiħa m'għandha ebda sbuħija jew ġmiel mingħajr ix-xemx għaliex bil-lejl tinxef u tintelaq. Meta x-xemx titla' filgħodu il-fjura terġa' tqum. Tqum fuq tagħha u tissaħħa. Hekk ukoll fil-grazzja ta' ruħna. Hekk ukoll fil-każ ta' ruħna, f'dak li għandu x'jaqsam ma' Ġesù Kristu, ix-xemx vera tal-ġustizzja. Ir-ruħ għandha ġmiel interjuri permezz tal-grazzja santifikanti biss. Biex tirċievi din il-grazzja, ir-ruħ trid iddur lejn il-ħanin Alla b'konverżjoni sinċira. Għandna niftħu qalbna għalih, batta fidi u mħabba. Kif ix-xemx waħedha ma tistax iġġi l-fjura tiftaħ u tqum fuq tagħha jekk hi diġà mejta, hekk ukoll il-grazzja tal-ħanin Alla ma tistax treġġana lura għall-ħajja jekk aħna ma nabbandunawx id-dnub. Alla jitkellem bla waqfien permezz tal-ispirazzjonijiet tiegħu u jibat il-naħsibijiet u xewqat tajbin. Fiż-żgħażija, fix-xjuħija, fl-isfortuni tal-ħajja u jħeġġiġna biex nirċievu l-grazzja tiegħu.
وهنا شو بدو نعملو متوسيتيو؟ Anche essa, f'dan il-moment, aħna qegħdin nikkoperaw mal-grazzja jew qegħdin nagħlqu l-bibien ta' ruħna għalija. Immaġina li jum wieħed il-ħanin Alla se jgħajjatlek biex tagħti kont ta' dak li smajt illum. Ħażin ikun għalik jekk inti tifga' l-għajta li ħierġa' mill-kuxjenza tiegħek. Aħna ninsabu mdawrin bil-ġid. Nejxu mdawrin bil-pjaċiri, minn fuħin bina nfusna, qalbna hija bħal silġa lejn Alla, iba l-lum tar-ram li l-ilma tal-grazzja ma jistax jippenetra. Hi siġra li tirċivi jinnida, ġentili imma ma tagħmilx frott. Ejjew nisru. Ejjew noqogħdu attenti u nkunu fidili lejn il-grazzja. Il-ħanin Alla iħallina liberi li nagħżlu bejn il-ħajja u l-mewt. Ejjew nitolbu maħfra lil Alla ħalli talli jabbużajna mill-grazzja li tagħna. U nitolbuh b'umiltà biex jibgħatilna aktar grazzi. Dik kienet ir-riflessjoni tal-lum dwar il-grazzja tal-kurat ta' Ars.

Illum hija ġurnata bħalma tafu id-dehra tal-Madonna ta' Fatima. Il-ġurnata it-til id-dehra tal-Madonna ta' Fatima fit-13 ta' Lulju 1917. Għandna tifkira oħra tal-Madonna din il-ġimgħa hija s-16 ta' Lulju nhar il-Ħamis, il-Madonna tal-Karmnu. Barra minn hekk, din il-ġimgħa hawn xi ħaġa oħra, għandna xi ħaġa oħra. It-18 ta' Lulju, meta l-Madonna tat lil Santa Katarina Laboren deritilha l-ewwel darba u hemmhekk tkellmet magħha imbattata id-domna mirakuluża. Illum ħanaqraw x'inhi id-domna mirakuluża. Ħafna minna żgur li jżommuha fuqhom u jgħożżuha, imma ħanaqraw ftit dwar it-tifsira tagħha u x'bija tagħha minn wara u minn quddiem. Wieda li għamlet il-Madonna lil Santa Katarina Laboré kienet din ħossib li ssir midalja fuq dan il-mudell daw kollha li jilbsuha jaqilu grazzi kbar. Mill-lat storiku. Deriet ma jsirux ta' spiss. Madonna kollu ifakruna b'mod drammatiku f'dak li seħ madwarna kontinwament. Madwar nofs il-lejl fit-18 ta' Lulju 1830, Katarina Laboren, novizza tal-uliet tal-karità ta' San Vinċenz de Paul, kienet imqanqla mill-ispirtu biex tmur fil-kappella ta' Rue de Ban f'Pariġi u hemmhekk tkellmet mal-om ta' Alla. B'mod ħaj hija ġarbet il-kura u l-imħabba li l-Verġni Mbierka għandha lejn kulħadd, imma b'mod speċjali lejn dawk li jagħtu xhieda għall-isem ta' Bina u li jissejħu Sara. Lil Katerina il-Madonna f'dat il-missjoni. 4 xhur wara, fis-27 ta' Novembru, il-Madonna urieta disin ta' medalja li kellha tfakkar lin-nies aktar milli id-deri tfakkru lil Katerina fl-imħabba u l-protezzjoni li Marija tofrilna.

mill-lat spiritwali. Id-dbatija taħt forma jew oħra niltaqgħu magħha l-koll fil-kors tal-ħajja tagħna. Meta nsibu ruħna quddiem id-dbatija, nsibuha diffiċli naċċettaw lill-Alla bħala Missier Ħanin. Il-medalja mirakuluża tqegħdilna l-isfida biex nerġgħu inħarsu lejn il-ħajja u nħadnu l-protezzjoni u l-inkoraġġiment li toffrilna l-om tal-la. Il-medalja mhijiex xi pendent li jġib ir-ris, il-medalja hija tifkira li l-Madonna hija biex li nikkwotaw il-Papa San Pawlu VI tagħma żgura ta' dawk li jinsabu inkwetati kif jiġri lill-bosta b'qalbhom maqsuma, inċerti quddiem il-misteru tal-mewt, migdudin mis-solitudni jew vittmi tal-monotonija. Il-Verġni mbierka tenna ndawlu d-dlamijiet li fihom inkunu ninsabu għaliex hija tagħti l-ħajja lil dak li għaddawl tad-dinja.

tana tal-univers. Meta l-Madonna nqimuha bħala sultana tal-univers, allura mbagħad ikollna l-paċi. Hekk tgħid Santa Katarina Laborè. Parti mid-dehrijiet tal-1830 li mhix daqstant magħrufa hija dik tal-Madonna tal-Verġni tal-Univers. Il-Madonna deret li l-Kanta Katerina qed iżżomm f'idejja globu li fuqu kien hemm salib u hija refet dan il-globu il fuq bħalli kieku qed tofrih lil Alla l-missier. Il-globu jirrappreżenta d-dinja kollha u lil kull persuna individwalment. Hija talbet li altar jinbena fil-post tad-dehrijiet u li jsir statwa li turi lila qed tofri d-dinja lil Alla. Santa Katerina stqarret li l-Madonna żammet il-globu f'idejja bħala omm kollha ħniena. Tħaddan lid-dinja qalba u tkebbisa bl-imħabba ħelwa tagħha.

El Virgin birka, il-korat tars għandu riflessjoni wkoll. Il-missier jieħu gost iħares lejn il-qalb tal-Virgin birka bħala l-kapolavur ta' jdeh. Għaliex kulħadd jieħu gost b'xogħlu, speċjalment jekk ikun xogħol magħmul sewwa. Liben jieħu gost b'dan il-kapolavur billi hi qalb ommu, l-għajn minn fejn jisiltet id-demm li fdiena. L-Ispirtu Santu jieħu gost b'dan il-kapolavur għaliex hu it-tempju tiegħu. Il-profeti ippritkaw il-glorja ta' Marija qabel it-twelid tagħha. Xebħuha max-xemx ta' bil-ħaq id-dehra tal-Virġni mbirka tista' titqabbel ma' merżuq tax-xemx f'jum imċajpar. Qabel il-miġja tagħha fid-dinja, ir-rabja tagħha kienet imdendla fuq rasna bħal xabla lesta li taqa' fuqna. Malli l-Verġni mbirka kienet ġiet fid-dinja, ir-rabja tiegħu ikkalmat, hi ma kinitx taf li kellha tkun om Alla. U meta kienet għadha tifla żgħira kienet tgħid meta se nara dik il-kreatura sabiħa li għandha tkun om Alla. Il-Verġni mbirka weldittna darbtejn fl-inkarnazzjoni u friġlejn is-salib. Għalhekk hi omna għal darbtejn. Il-Verġni mbirka ta' spiss hija mxebbħa ma' omm, imma hija aqwa mill-aqwa ommijiet. Għaliex l-aqwa omm kulħadd tagħti għaliex l-aqwa omm kultant tagħti kastik lil bina u anke s-sawtu meta dan jagħmlilha xi ħaġa ħażina. Min għalija li qiegħda tagħmel sewwa. Imma l-Verġni mbirka qatt ma tagħmel hekk. Tanti tajba li titrattana bimħabba u qatt ma tikkastigana. Qalb din l-om twajba hija kollha imħabba u ħniena. Hi trid biss li tarana ferħanin. Kull ma għandna nagħmlu u li nduru lejja. Liben għandu l-ġustizzja tiegħu. L-om m'għandha xejn ħlief l-imħabba. Alla ħabna tant li mitalina, imma f'qalb il-mulej hemm il-ġustizzja li hija attribut tal-la. Fil-qalb tal-Verġni mbirka m'hemm xejn ħlief ħniena. Il-mulej jgħidilna, ma' min nista' niċħadlek? Jista' jgħidilha, ma' nista' niċħadlek xejn. Kieku l-infern kellu jindem, int kont ta' kristallu maħfra. Il-Verġni mbirka tqiet lilna nfisha bejn bina u bejna. Aktar ma nkunu mdinbin kbar, aktar hija tħoss tenerezza u ħnina. Liben li

alimenta l'Espíritu Santo. Amém. E se il mio come esiste a mia tra di bambina, Ina Maria Tart, bella in una talla, irġajna l-tajna, għanamlu dan il-program tana. L-ewe se nitolbu fl-imkien permezz ta' Salm 122. Imbagħad

0: coach mis-soċjetà.
1: Taza.
0: Mal-bulettin tal-weekend li għadda, irċevejtu l-fuljett maħruġ mis-soċjetà Filarmonika Victory tax-Xara. Matul il-ġranet li ġejjin membri tal-Kumitat tal-Banda Victory se aqraw tajjeb il-fuljett li irċevejtu. Bħas-soltu nkunu ġenerużi. Grazzi.

Hello, testing 1, 2, 3. Il-lum ta' kan xtħa srilla. Hello, testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Il-lum ta' kan xtħa srilla. Hello, testing 1, 2, 3. Il-lum ta' kan xtħa srilla.

jkun hawn servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-erba u nofs u s-seba u nofs ta' filgħaxija. Offruti mid-direttorat għat-Tagħlim tal-Lifelong Learning offruti mid-direttorat għat-Tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità. Dawn huma miftuħin mill-ewwel sal-31 tal-Ulju u jiġu mill-qwa mis-sit Lifelong ta' Għajn Sielem.

0: da żgħażagħ briużi xarin tħabbar li se jsir barbecue fit-18 ta' Lulju bris il-fest. Se jkun qed jinstema' is-CD l-ġdid Suprema tinbih għal prezz ta' 10 euro. 3-1 jew inkella lill-Melkim. Tistgħu wkoll tavviċinaw lil xi mem tan-nar tax-xara tafza li nhar il-ħara. Wieħed jista' jgawdi bil-għaxija il qudiem lil xi membru tal-għaqda. Rar minn paċar, għalhekk fil-Bażilika ikun hawn servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin, ment għall-festa tal-bambina billi ninġabru fil-Bażilika fis-sitta u nofs għat-talba tar-Rużarju, Kurunella u Bark. Ser issir laqa għal ġenituri ta' tfal li ser jidħlu jer wan nar l-erba.
1: Iċ-ċirklu taż-żgħar permezz tal-iskem dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ. Tuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, 2 water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ.

Okej, ġen nirranġuli, grazzi ħafna ġan, grazzi tar-ranġajtuli. Okej, ġen nirranġuli, grazzi ħafna ġan, grazzi tar-ranġajtuli. Okej, issa kompli Marija Grima. Okej. Okej, ġen nirranġuli, grazzi ħafna ġan, grazzi tar-ranġajtuli. Okej, issa kompli Marija Grima. Okej.

kelmu lill-Purtinar. Il-Verġni Mbierka hija l-Purtinara tal-Ġenna. Kull ma l-Eben jitlob lill-Missier jingħatalu.

تعمل إن البروجرام موجودكم يكلك ديت